ne ya cabasin da wabu suga. Cinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Dado, mwuzi kebeta pere kuye.
1: Ogo gwene.
0: Ria ya guli ya gwena vone yo.
2: Bugu omo jiko
1: ko. Ogo baise sana bako manti. Diona viona viani biambala. Viona viona viani biambala. Toni ingiriza lutanda. Oluni ingiriza andu konta. Afumvuwe rata ise ife gavula na diope. Owo kuna.
2: Afumvuwe polo goma.
3: Manevi kama kuchikacho. Wano. Mubus